Aki, mori juottu mohon nyt ole gasera vaan neljä. Kakka, enää kun latikangarin vaki. Ja ayo kita semanan saya yang kantun kakan pura gawa murid enak ngadeng kok kalah.